come forth and they juicy, so juicy. Dress me up in stitsy. Tricky indtager Vega på Vesterbro lørdag aften. En sand trip-hop-legende, som sammen med blandt andet Massive Attack og Portishead var med til at definere trip-hop-genren i begyndelsen af 90'erne. Her hører vi et af hans nok mest kendte numre, Hell is Round the Corner fra 1995.